0: yung nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffin Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux nga tawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugnan nini ang normal nga

0: Atherosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkakas

0: Apple Medicinal Compound nga Allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandone Blast, Kobe Mix, The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kila na ko ka bisis, yung atake, huwag sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini.

0: ay no mo kape. Iliseo sa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paningaw sa akong lawas. Kanya dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan nami og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan nami og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Santon Plus Coffee Mix sa dud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Uy, babay! O saan mo ka love si Eric?
1: Love yun taayo.
0: Labaw pa sa imong kinabuhi?
1: Oo, mayon anak yun. Tungod kay sa tanan akong uyab nga naagian, dihag yun yan ako mabati kung unsa ang kugma.
0: Onya? Ngano na pakipot-kipot ka mang yung gihapon niya, ha?
1: Tungod kay lahi na kanang bahina, day. Bisan love kay nako siya, pero nag-preserve pag-ihapon ko sa akong pagkatao, sa akong pagkababahe.
0: Cheh!

wala man gid koy. Wala man gid ko nakuha ni Eric. Gibuwagan ko niya. Ang lalaki ang mibuwag nako, DJ RC. Nasagmuyo kaayo ko sa gibuhat ni Eric din hinako. Pero wala ko'y mahimo. Gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Kabisa pa naman unsao nako, dili gud bi magkasinabot ni Eric sa maong butang. Ugunya, mao kini ang nahitabo.

0: Palungkong ka andam sa report sa Double J ato mga kaubanan. Standby Eric Amaro. Pero nga no, mang 1950, matupang Renato Poliner. Nga no, 1950 nga nga tao, maayo man mo in English, maupot. Bitaw, katong akong aman, bridge 6 na to, maayo man mo in English, sir. Gika Renato Poliner, sakto na. Nay, mga amigo na ko mag-iiga lang, mga abogado nga. Inguna na mga tuiga na nga tao, 1940s, 1950s. Maglaki man mag-iiga lang in English. Depende rin siguro tingnan is bata or baka apil po maestra anak. Ang CCPO nilusad og proficiency firing program. Oho, aron mapalig-on ang operational readiness og firearms competency sa mga sakop nini. Sa ito mga pulis diri sa Cebu City Police Office. The report's Eric Amaro.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Dato mga Eric, mga kigala, no? Formal na gagilusad sa Cebu City Police Office CCPO ang ilang proficiency firing program pinagi sa opening ceremony ning adlawa gipagayo ni Dumismay CCPO firing range sa Kamsutro Kabaho Gordo Avenue Dakbayan sa Cebu din. Among kalihukan nagtimaan sa pagsugod sa usa ka comprehensive firearms proficiency initiative nga gitumong usab sa pagpausbaw o pagpalambo pa, no, sa marksmanship, firearm handling skills ug operational readiness sa CCPO personnel. Aga ceremonies gitambungan sa mga opisyal, personnel sa CCPO uban sa mga inilang bisita sa Cebu City Peace and Order Council. Lakip na si Konsihal Paul Labra, Arnel Tansenko, Chief of Staff sa Cebu City Peace and Order Council. Ang ilang presensya nagpasiugda sa kaminong danon sa pagpalainis o sa kamaayong kinipong magbansay sa katakusa, buwersa sa atong kapulisan din sa Dakbayan Cebu alang sa epektibo o pagpalambo sa ilang kanas sa alang sa kaluwasan o seguridad sa publiko. Atos mga programa katupang Eric, mga kikalaan, ang mga partisipante ipahimduman nga ang kahanas sa armas o sa kasukaran sa aspeto sa servisyo sa pulisya. Direkta nga nakatampo sa luwas, subay sa balaod o hapsay nga paghimo sa katungdanan sa pagbatuman sa balaod. Ang kalihukan ay kapasigda sa kamanduan sa balaod nga pagbansay-bansay sa pagpalambo sa disiplina, tukma, maing paghukom o responsable nga paggamit sa armas nga mga importante nga mga hiyas nga gipabot sa matag pulis pagpatuman sa mandatos, pagalagad o pagpanalipod sa publiko. Ang proficiency firing program nagsilbi ni nga usa ka mahinungdanon nga mekanismo sa pagbansay, pagtimbang-timbang, nagsusi usab sa pagpauspag sa kapabilidad sa kiniga operasyon sa mga kawani sa pulisya, labaw pa sa usa ka kinahanglanon nga pagsunod nga nagpalig-on usab sa kaandam, pagsalig, professionalismo sa mga opisyal usab nga mahimong tawagan o pagtubag sa mga critical nga insidente sa mga emergency o kaluwasan sa publiko. So far ngayon, monitor sa Cebu City Police Office, CCPO, mga katropa, basta kami ni sagutan DI Kapi, nga di mo maratol mga kahigalaan sa mga emergency situation, ha? Kapi nga sa itong Plasco Max, mo ay IMNA, ginamanin sa kasaligan, ngayon, Swelt Incorporated. Papalit sa mga nagunang butigas yung dapit. Ha? Alang sa Dibusang Pilipino, para sa Pilipinas, mga katropa, Eric Amaro, X.
0: Salay balita niyo sa kalulo na lumos kinipat tayo dito sa dagat sa Inayaga-Naga. May reports Benji Talisik.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Ang salamat sa tumabitang anahipos sa Dakbayan sa Naga o Kabulsan sa Dakbayan sa Naga o sa Kasititiyono Anyos nga lulo ang namatay human kini. Malumos mato pa sa kadagatan din sa sityo San Juan sa Balangay Inayagan sa Dakbayan sa Naga sa alas 6. Kung nasing kontak na sa iyong kabuntagon sa adlaw nga Lunes, Hunyo 1, 2016, ang kining biktima gila nga si Victor Iting Binarangos, 79 anyos, nga taga Puroka Tower Upper Bayong sa Kuprasab sa Barangay Niagan sa Nasigutang Sunod, subay sa report sa Naga City Police Station nga ang South June Hospital mao ni pahibawang nga tungkol nila kaya Kuprasab sa nalabos nga patay nga sa senior citizen o kanyang senior citizen. Sa gihimong investigasyon sa Naga City Police Station, kundi ito sa kasiksi ang ilang nagkuhaan o kakasiyuran. Ang maong saksi nga mao si Christian Ababon, 28 anyos, nga taga Purok Ipil sa Kaprasab sa Barangay Kantawan, City of Naga, Cebu. Una pa nini sa mga pahinabo nga sa pagbalumos kining biktima, nakita pa nga naligo, nagsamsaom sa dagat nga naginusara, sa dagat nga gibanabana nga nasa sa tulog at iil ang gilaw mo nini. Huwag maglugay sa naligo kini mao nga 9 anyos nga anak nining nakasaksi kalit lang nga gihawiran sa biktima ang tiil sa bata. Sa pagtuo nga nabino ang kinimang biktima ng tulong sa bata tungod sa hadlok na ngayon o pagkitabang ang anak sa kanimaong 9 anos sing bata ang lusing amahan o gagita bang ang kini nga mabuhian sa pagkakupot sa tiil sa anaga wa magdugay sa magpangaligo dito na nila na batayan nga doon na milutaw sa lagat nga tao maong ilang kini gidali sa pagsaom gidala sa mama ang kini maong biktima aron dalhon sa tabalanan apan pagabot ini gidali ka lang dead on arrival wa sila magtuong nga nalamos kining biktima tungkol sa ba sa mabawra ang kini maong tubig sa dagat iyong doon ay ihambin nga problema sa ulo ang biktima nga maong hinundan o may ilang ituan nga nalamos kining maong biktima sa inasyal nga pag-assist sa PNP sa Naga why nakita nga foul play sa kamatayon sa biktima apat ipaupos ka po gini sa autopsya sa polis mga batang na hipo sa nagbayan sa Naga kato ba magalimot Japon sa mga plas kanina sa Santon Herbal Oil magkata pag gini labi na katunay dunay mga panahon sa labas Santon Herbal Oil hini mo sa yas to halang kapalit at papalit sa farmasyang butika sa ilugar alas o kiyosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik
1: XFM Report.
0: Sa lain balita, 24 anyos gidakop kini human gireklamong ng lugo sa 17 anyos gakainom dito sa Osaka Beach Resort sa Naga. The reports John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Gidakop sa kapulisan sa City of Naga Police Station kining usa ka 24 anyos nga litaw humani gireklamo sa pagmanglugos kining usa ka 17 anyos nga dalagita sud sa room number 8 sa usa ka kwarto nga nahimutang sa usa ka beach resort nga nanahimutang sa barangay Langtad Dakbayan sa Naga kagahapon ni kadlawan suspek ila nga si Kian Pandanon 24 anyos senior high school graduate o litaw wala trabaho residente ni sa barangay Awihaw Dakbayan sa Toledo samtang kining biktima mausab kining usa ka 17 anyos nga dalagita incoming grade 12 student o residente ni sa barangay East Poblacion Naga. Sa investigasyon sa kapulisan na Sairan, alas 8 kagahapon sa buntag, nahitabo ang ginigialikar nga insidente sud sa room number 8 sa Maong Beach Resort. Sa alas 12:45 sud to, niadto ang biktima uban siyang maguwang eksyon ngadto sa police station aron ipahibaw ang nahitabo. Na Sairan usab nga sa wapang insidente, giingong nag-inom matul pa ang biktima kauban ining suspect ug pagkahubog na giingong didto nahitabo ang pag-among-among. Human sa mga reklamo sa biktima ngadto sa kapulisan, daling milusa na kapulisan ug hat force operation nga miresulta sa pagdakop ining suspect ala 1:30 sa hapon sud gihapon sa Maong Resort. Ay gasong giandam sa pulisan karon batok gining suspect mao gining kalapasan sa RA 8353 o anti-rape law 1997 nga may kalabutan sa RA Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act samtang pa rayon pa sa imbestigasyon sa kapulisan aron mahibawaan ang tanang detalye sa baog insidente mga katropa yung kalimat magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 sa Vermont
1: XFM Report.
0: Alas 4:37 na po sa 319 ka mga kasos HIV sa Cebu Province, nag-edad og 15 anyos maubos. Matod pas Provincial Health Office. The reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report. Live report.
5: Sa dato sa Provincial Health Office sukad niadtong Enero hangtod Nobyembre tuig 2025, ang probinsya sa Sugbo adunay 319 ka kaso sa human immunodeficiency virus kun HIV. Kun diin na po niini mga batang nag-edad og 15 anyos paubos apan wa na masuta kung sa unsa nga pamaagi kini nila nakuha. Mato di Wilfredo Salgado Jr., ang Health Education and Promotion Officer 2 sa Cebu Provincial Health Office, nga sa maong datos, kinahanglan gyud nga i-edukar ang mga kabatanunan kabahin sa HIV ug mga lakang nga buhaton aron nga kini malikayan. Ilabi na nga sila maoy daling madala sa peer pressure.
6: Kung wala good tay health literacy, no? Or advocacy dissemination, information dissemination sa atong mga kabatanunan, dili sila aware, no, kung unsa di ay nang sakita. Then based on mga barkada, peer pressure, mga bullying na apa manggid gihapon na mapugos sila ba. Permanente manggid na ang atong paghatag og edukasyon sa atong mga kabatanunan. But naagid gihapon ang mga bagong tubo nga kinanglan nato nga ilukar.
5: Kung ilakip ang dato sa Lapu-Lapu City, Mandawi City o Cebu City, muabot sa 954 ang HIV cases sa tibuok Sugbo. Base sa mong datos, ang hinungdan sa 629 kakaso mao ang male-to-male sexual contact, 133 mao ang male having sex with males and females, 118 ang female-to-male sexual contact, samtang 29 ang male injecting drugs ug 4 ang mother-to-child transmission. Sigun pa ni Salgado nga aduna nay tulo ka treatment hub sa probinsya sa Sugbo nga natukod sa Bugo City, Balamban ug Carcar City. Dugang usab niya nga tungod kay mas accessible na ang screening sa mga hospital o rural health units, mas daghan na ang maagni sa pagpatest. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 4:39 team sa Dakbayos Mandawi nakatalag kapin 2,000 ka mga disgrasya sukad Enero. Sagad niini naglambigets motorsiklo. Hey report. Si John Limin Chavez Mikey.
1: Live report.
7: Di pahibaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim nga kapin 2,000 na kabaga disgrasya sa kadalanan ang natala sa ilang dakbayan gikan Enero hangtod Abril tuig 2026. Matod sa pangu sa mong buhatan nga si Hilary Tuya nga mas taas kini ikumpara sa natala sa susamang panahon niadtong nakalabayng tuig tungod sa nagkadaghang sakyanan gamuagi sa ilang dakbayan. Dugang nini nga ang direct collision, overspeeding ug pagdrive nga hubog maoy nagunang hinungdan sa mga aksidente sa Mandawi. Say-say usab ni Rituya nga ang disgrasya sa baga motorsiklo maoy naguna sa talaan sa disgrasya sa kadalanan nga gisundan sa pagkalambigit sa disgrasya usab sa mga public utility vehicles.
8: Ang motorcycle maagi kanang top 1 gyud perme leading gyud nga kanang vehicle type nga ma-involve gyud og accident sa Mandawi. Then followed by kaning mga PUV, then SUV, sedan, mga private pa.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Hilary Tuya. Subay niini aron mapalig-on ang emergency response operations. Aduna karoy duha ka baga heavy duty tow trucks ang team nga makabirah og baga sakyanan ug moabot sa 40 tunnel ang gibug-aton. Lakip na ang light vehicle towing units, mobile patrol vehicles ug 24/7 roving teams nga gibutang sa nagkadaiyang bahin sa syudad. Dugang ni Rituya nga ang kasagarang response time sa team sa mga aksidente moabot sa 3 hangtod sa 5 minutos. Apil usab sa ilang operasyon ang pagpadadayon og mga personnel sa lugar, initial nga documentation og sketching, pagdumala sa trapiko og ang pagtabang sa mga naangol aron dali kining mada sa tambalanan. Mga katropa ani ay kape nga makapaputi og makapahamis sa panit. Pag-inom og Sunthone Gold Coffee Mix, ang kape nga adunay glutathione og collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 4:42, update mag-iigala dito, Senado. Si Senador Alan Peter Cayetano nagpahibaw mag-iigala nga wa gihapon hitabong sesyon karong adlaw adlaw Martes gumikan kay Y Quorum. Sa usa ka Facebook Live, gitugan ni Cayetano nga kabahin kini sa nipatigbabaw nga tensyon sud sa Senado. No? So, wa di gihapon sesyon ron dito kay Y Quorum. Ilabi na kuno mag-iigala kay nagpasulabi paghihapon ang tensyon. May kalambigitan ani mga isgutanan sa liderato og sa mga rules manghihigala sodia sa Senado. Matod pang Alan Peter Cayetano, gigamit matod pas minority bloc ang parliamentary walkout aron pugnan ang kausaban sa mga patakaran. Samtang giinsistir usab niya nga ang mayorya migamit usab mag-iigala ang gipatigbabaw nga mga tuntunin o mga rules upang mapanatili aron magpabilin ang operasyon sa committee. Lakip na ang gikatakdang paghiring sa Blue Ribbon Committee sa adlang Huwebes, mga kaigsuunan. So, wag iya posisyon dito, Senado. Ah, di man na sila ang imabalaka mag-iigala kay Wamnit Kwelta sa Akaltas Wildo. Wapon ta po ni, no work, no pay, no? May tagdunay magpanday mag-iigalag balaod po. Maria Bas Diaz Privado, no? Nga kamo diha nga mga absent mo Mipsa, mga absent mo Mitsumi. Di ka nimo magigala mo trabaho, wag yung miswildo. Pero kaning ato mga senador, di ah, why sesyon? Kay why quorum? Ah, inigabot magigala speech sa 30, swildo gyapon.
9: Exciting!
0: Nagini mama, oh. Mga Yano nga mga Pilipinon perting kayod, wow ka oras unya di ay mga senador bagigala bisag pagkorom lang, wag yan po'y matigayon. Alas 4:44 na bagigala sa itong pagpanaguban at ang mga kaigsunan ang inunta bagigala kining sansans katropa. O ba na ko sa Master Control? Si Juven Jimenez sa Newsroom mag-iigala kaumarasab na to sa Almi Mata. Ito Manager John Limin Chavez, Mikey. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manait, manamilit og magpasalamas inyong makanunay yung pagpaminog pagsuporta. Kaya salamat subo, katropa mo. Exciting!
9: Asintado!

inyong nadugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala og welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins og minerals og kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakap ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong potoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang kotse dyan, sa ka-tricycle driver. Pantay na ko sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sa May 2026 sa CPA Board Exam, 3,004 lamang ka-examine sa gikan sa 9,745 ang nakapasara, nga equivalent sa 30.8% passing rate. Sa mga examinasyon, disayos ka-examine sa usap ang nakasunod sa top 10. Ang mga kalampusan mga katropa sa duwa ka Subuano, usan-usap ka Garbo alang sa Subo, o napadayon sa ligon ng record sa probinsya sa mga nationalized your examination. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa palawas, inumusan Sona Plus Gold, alang sa naghihusan Pilipino para sa Pilipinas, kini nyo katropa Almi Mata XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropa Almi Mata sa Boga Report. Nagato sa tungtag na 33 minutos o 18 segundos na magkatropang nagkalabay sa alas 5.
1: Capital Report.
4: Cebu Provincial Health Balamban. Naghanag kausaban matud pa ni Dr. Nikki Catalan. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report. Live report.
4: Yes, Grigi.
5: Yes, kipariag ni Capitol Piso Public Health Consultant Dr. Nikki Catalan ang iyang kalipay sa pagkanganha human sa iyang pagbisita usab sa Cebu Provincial Hospital dito sa may lungsod sa Balamban niya tumilabayang simana. Aron personal niyang masusi ang dagan sa serbisyo sa nasa yung tambalanan o ang nagparayang karong pagpalambo sa mga pasilidad nini. Atol sa pagbisita, gisusi ni Dr. Catalan ang nagparayong renovation sa infrastruktura, ang mga medical equipment o naglibot sa ubang mga departamento. Dito mismo sa tambalanan, aron hisayran ang mga pinahanglan alang sa dugang pang mga kalambuan. Usa sa nakuha sa atensyon ni Catalan, buang kalambuan sa Radiology Department. Dito mismo sa isgutan ng ospital, matod ni Catalan nga dako ang iyang kalipay, nga iyang personal nga nakita ang parayan karong madugang nga serbisyo nga nihatag sa CPH Balamban ngadto sa mga pasyente. Sa pagkaron, ang tambalanan aduna nay ultrasound, ECG, X-ray o CT scan, o parayan usab ang installation sa bag-o nga mga mammogram machine. Dugang pa rin bag-o usab ang nakadawat o siyam ka radiologic technologist ang mga tambalanan aron sa mas panindot pa ang serbisyo sa mga departamento. Bisan giangko ni Catalan nga daghan pa ngayang buhaton aron mapalambo pa ang healthcare service sa probinsya. Pabuti ang usab niini nga manipayon siya sa dakong pagbag-o nga nabuhat sulod sa napulo ka bulan sukad nga milingkod ang iyang inahan nga si People's Governor Pamela Pambariquatro ilabi na mahitungod sa pagpalapad sa radiology service dito mismo sa ospital. Atol siya pagbisita, gisusi usab ni Dr. Catalan ang bagong nahuman nga outpatient department kun OPD building sa maong tambalanan. Gihulagway kini Catalan nga dako og matabang sa pagdecongest sa mga main hospital building sa gayon nga mabalhin na usab niini ang outpatient service sa maong dibinipisyo. Dugang pa niya nga dako og kining matabang sa operasyon sa ospital og mas hapsay pa ang pagatiman sa mga pasyente diha mismo sa lungsod sa Balamban o kasikbit ng mga lungsod. Nasayran nga ang mga lakang kabahin sa parayan karong tinguha sa probinsya Sugbo sa pagpalig-on sa healthcare service pinagi sa pagpaayo ngadto sa mga pasilidad, pagdugang sa medical equipment o ingon man pagpalapad sa serbisyo nga madawat sa katawhan. Sa ato mga katropa diha nga kalubog o nakalap ang pananaw, inom garunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Grigi Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropa, Grigi Magdadaro, sa mga report. Dagato sa tungtak na 36 minutos o 23 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Na ipagtiayon na dakpan sa gipagayon nga by-bus operation sa mga sakop sa Sawang Kaliro Police Station. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panono Tamaro.
1: Live Report. Live Report.
6: Baiga buntag pagbalik atong Jerry, mga kahigalaan hawak kamay ning nag-couple ghost o pagpilit og giniling droga sa magtiayon katong pag sir no while gipaslak ni sila sa selda sa presinto size sa Sawang Kaliro Police Station. Lakpan ni sila kag inang alas 2 sa kadlaw na ang mga dili na pods may barangay Sawang Kaliro ang mga dinakpan ko ano ni alias ang kining lalaki subject alias Jeffrey no so anyo sa kakargador taga sawang kalero sa katapang seri mga kahigalan o iyang kinipong partner in life no nga si Daniela so 26 anyos doon na sila duha ka anak katapang seri ang duha nakuhaan ni sila pipila ka mga pakiti sa gituag Shabu ang kinilaki

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga

0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Tohesh!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound na isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yung atake, huwag sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Winang ko nini, bago dyan na pamatudaan, na ipitibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Yumi. Basta makailong na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayong akong pamilya sa akong lawas. Kaya dito ko ang bilik na yung kukapuin. Kay daghan nami ang mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. At ang kalimut pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, buhay kukulbaan ka di naman isama sa ibang kape, daghan nami ang mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ibang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore,